و چادر بابی لال دان سرلات خیبه دی بخی مال امر بکی وسی بکی دان سرلات بده ایرو سیرو جی علی سر مفرز جندر می تابر اسکری به خلاف تی بل دیگر ان لباب لال و سوار کوی لب تر سل برای چل بت اشت تقیبات ولی وسی ما چه مبر بفتن اش تا بابی لال وسی چه مبر حیر و حیرا و مخلل کی مس

بیاو دسته کراشت و پروفیسیونلی یو نرایر ممکنو. مرکز پرورده و شهورمندی یه تریاکیی یه شارداری آمدی شارستانه گردی. تا خاشهیت لگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یان زی آلو سو پانجاسو هیره.

Roj baş, roj baş, roj baş. Slav gulav godarin heja slav dinam ba khu bostan gulistan jware bayani baş rozarin khaş sepeda baş şuma seyne seyne veren o çunun çakın khuak qısatan. Hivit kem kum baş menu bermiya slav gulav ser va şana veng radio zindi godar ken. Eske kome kele kam şrifi pişte droja na berem hatın da ku despe ka hafti em behre dest be ken kelajan keyf khoşi. Enerji her efifi. روش باش آمد روش باش مردین روش باش رحا روش باش موش رنگین ونگ شما دنگ ونگو دارد کن سلاو و گلاو هوید کم کون باش من روش باش هولر سلیمانی دهو که زاخو سلاو و گلاو کرکوک می بیر که نبم کرکوکش بیر بکن سلاو و گلاو ارمیه محبت بوکن سنه سقز مریوانه کرمانشا ایلامش گرینگه سلاو و گلاوش بو قامشتو کبان سرکانیه عمودار رنگین افرین ها دلال سلام حسکنش هر کسی که هر جیه هر جیه که نامه گدار که هیوی آجینه خواهش تبده حسکنن کراجان کیف خواهشی او به کنم جوره دخوازن گهدارن هیجا

اینجا گودارین هیزا سه گلا گلا کی گرینگ هفوز خدا دو روزا دای کام بو ام جدلو جان جحمو دای کن خواه جحمو دای کن قهرمان ام پیروز کن او روزا پیروز یعنی گلا گلا کی هسته که خواهش بو دما مروف دای که خواه دید چو جم دای که خواه یعنی به کلیل که چی چکه دست ما چی کرنک لی دایل یک دینشی گلا کی نخواهش اجبر کم گلا کس دوری دایی که خانه آن کن دایی که من دوی کن گلا کسان چون است دلوانی خواه ام سرساخی دخواستنش بوان همیم یعنی گودار این جهاز بخواه و دو سال من دایی که خانه دیتیش خواه ام جهاز دورن یعنی گلا گلا کی نخواشه یعنی وا بفکرین که ام شهاز دور انترنتی چه نمی کنه خواه بگیشن هاز دو لی ادزام که او هرتم من دفکره و اشی هرتم وی دفکر و الحاصل هم جدل و جان روژا دایکان هم پیروز کن لحمو دایکن قهرمان سلاو و گلاب سفر 532-487-424-24 ساعت وکری هم چند سرنکی گودارد کن بکل جان هم ود گرن کرم کن خان خانم خالال گدن خانم گدار

بله گودارین هیجا دیست سلاب هسکرین شویرم پیم جمعرات نشانده همچنین پیم میوه یکو یکو بخوینین حوال هویدار هر ایت روژه این ایت لیکو بوی چما پیم ایت نهاتن من مراق کر راستی من مراق کر که پاسور ها ندیاره که پاسور تلیکوی که پاسور کاج مرا به پاسور چی بود چلی حال بشکینه پیم هاتی شانده نیوستان دیار روژ باش دنگی والات من اون چاونه نوالی نیجا چقاسی خوشکو ام روش به روش به سر دکبن هبین روشن آزاد جی ام ببینن هون هر همین سلاو و گلاو سرسری من سرچاوه من اولای بیدار تو هر یبی پیام مکدن نهاتی اشانده نیستن دیه سلاو و شانه و پیروز به از مزگین از جبو دایی که خواه فلکناز کارا دومان جموشه گیشن و از جبور و روشن دایی دایی که پیروز دکم و از گلک هست که مشته دایی ایوی دکم زو زو تو ده وری جم ام گلکی ام گلکی بیتمان ماهی رو بیرهاجی جبوت گل کرینه از ایوان ساخو زندی بپارزم حتی تو وری خوش کامن ازدم شی روژا دایی کام پیروز که او دستی تماشت که دایی دایی کامن اجتیم دستی تا سسری من سر چافی من دیسم روژا دایی کان جه همو دایکن قهرمان ام پیروز دکن هون هر همه

بله گوشتاری در علی دیسه سرابه هست کرن دنه باخو بستان و گلستان جبر هیوید کم کن باش بن هیوید کم جیان هرتن به دلی بباز باورم یعنی هر کس کیف خوشه یعنی تو جه الهی بگری حیا میدینی در کبی نسیبینی باندورا میدینی سه نسیبینی جیهیش خواه ام هیوید کم که هرتن وا کیف خوش بن هرتن وا گلیمه بروی اکی کن جیانه بکن یعنی کن دیندار گلیمه یا راستی او کنه کتی سر لیف والحاصل پیام شما را اتنا شاندن گهدار نیشه گوشتاری دلالی از پیام و یکو یک بخونیم نویسنده مرحبا ونگ رادیو از موشه زلال سلاوک جو ارخانی و حمی والیت را سر مصر جاو من اولا زلال امشی جو ارخانی را سلاوکی تایی بد دشینه دناو با خوبستان و گلستان هم پیام اگدان آتیه شاندن نویسنده روش باش که کو فیفی و خبات کارن ونگ رادیوی از محمد شاه تکینر از سلاب این خواهی گرم جه حوال خواهر دشنیم در روش این خواهشته ام هف دو ببینن و ایسه سر من سر جاوی من پیام اگدان آتیه شاندن نویسنده روش باش که کو از آمده جیان از دره دمه دچم لحه جبو کو از تگو دار بکم وی شبقه زود درکتمه وی سه سره مثل چاوه من زود درکتن گلا گلا کی خواهشه چه ما خواهشه شبه که انرژی دهته مروف هلبت هگر مروف ونگ رادیو 24 ساعت گهدار بکنه هگر ونگ رادیو گهدار نکن که مگی چلیت زحمته اری مالا و آبا ام کیف خواهشن که اون سره سبه ما گهدار دکن گهدار این هجا اون هر هبن پیام اگدین آتیه شانده نویسند یه روش باشه که کجان روشا دایکان جبو دایکان پیروز به ام تین دست همو دایکان و ایسه سره من اشتیم دست همون دایکان تایبه دایکن قهرمان پیمه دینجا تیه شانده نیستن دیه رو جبای سلاف گله از نبی کان دمر سترانا در رزی ده بلا جوره و جوره هون هر بجین بمینن ده خوشیه ده و ایسه سره من سر چاوه من کک نبی تو هر هبی جا گوشتاری دلالی پیامیدین شاید نشاندن لی ام هر استرانه که گودا بکنم بد گرن ساریا و باران شاش نبم یار گل یار گلی زار تو بوی گل از بوم لاله زار وای وای کرم کن گودا بکن

Koçları delali silav gola ve heskirin dına bakı bostan gülistan anjabara. Benim ya silav gola ve peşkiriya www.bambilet.com.tr Bire vedde çe heri fifi. Heri. گوشتاری دلالی پیام شما را ادنا شدین از پیام و یک و یک بخونیم از نسان ما پیام خاند آن کنه کنی ویسنده با روش باشکه که از جمیر دین مزدوم وکی هر تیمم ده خبتن و گوه داری دیکن سپاس شبو و ویسه سر من سر چاوی من پیام اگدین را ادنا شدین ویسنده روش باشکه که جان روش باش فی فی و روش باش ونگ رادیو ایرو دعوت منه وی وی وی وی پیروز و حیران پیروز و نویسنده هونجی ورن امی کیف خاش ببن از خازم بیشم کسین که دزویجن خودی آلیکاری اوام بکه کسران ایک جوش یاد دیشم من علیخه و الحاصل پیروز با از فیفیش خامه بین ناو نشانی من را بشنی هم تینش با دعوته تنیم یک دش مره پرس بو یعنی ایده بایی که دزویجن خودی آلیکاری اوام بکه کی جان آلی دا گلو آلی آبوری دا گلو دوشی بعد مجارر مجارین فلسفیک از نخوازم که من ناو دایی دورای ایریشی مبکن و الحاصل پیمات یشنده نیستند یا روش باش که از جمیر دینه سلاوه دشینم سلاوه حسکرین جواره هون هر هبن او هر بجین وای سرسره من سرچاوی من توشی هر هبی توشی هر بجی به همه دینا دیشان در نیستان دیر روش باش سلاوه گراف کیک و سلاوه فیفی روشا دایی که لحمو دایی که جیان پیروز کم سلاوه حسکرین جواره سرسره من سرچاوی من به همه دینا نیستان دیر مرحبا کیکو دیسه از زلال اصرا سلاوه من نبیستیه ام دیسا سلاوک جه ارخنی را بشینن سرسره من سر چاوی من سلاوه حس کرن جه هر کسی که من گهدار دکیه گهدارینه هیچم

بله گوشتری دلالی پیروز به حضار جارا پیروز به دالات دوائی سر خیره بهم هیوید کنش بو هر کسی کنها دید سوه جن یعنی جیان من به باخ و بستان و گلستان کیف خواهش بن روکن کیف خواهش دسته ها بگه چوم اخ بله گودار نیجا 0532-487-24-24 آمد مدی نوتا پنج نقطه صفر رحا هشته هف نقطه هشت موشا رنگی نوتا شش نقطه پنج مگو هدارد کن سسره مسر چاب منهون هر هبن بله گوشتاری دلالی همچین سرانی که گودار کنم ود گرن 0532-487-24-24 دنگ جمعه آتی شاندن امی پشتی سترانی امی به دنگی گودار بکنه مثلا کرم کن سترانی گودار بکنه

0: Mele goşları delali ise sıra ve haskirin ev dengi kucmeri hati şandi şandın. Malbatek delal nazdar şirin şandi ejmerem ve dengi em guhdar bikin emmi ve geren hecmar bineken 0534-7-8-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7-7
1: Roj baş keko. Em naj Ahmedê berbe Mirdînê derin. Ez malbata xwenin. Avalam Rahime. U Hüseyin Mehnaz Zaniyar em te godar dikin. Kef xoşî.
2: Stranik
1: ji bo me dibe xwe baş bi. Şampiyon Ahmed, şampiyon Mirdîn. Erbişî. U şampiyon Batman Petrolcî.
0: هر بچیش مالبات دلال نازدار بقدر و قیمت هون هر هبن هر تن وا کیف خوش بن هر تن وا به هر هبن و هر تن وا کردی خوشک باخ بن و جمعه جوند کارن هر تن دنگی خواب بشینه پیم هاتیه شانده نویسان دیه مرحبا کیکو وشانه تا خوش به از فراج انتالیه دایگ بونا مرته بیکی پر پیروزه مرتبه ایک جالب بود دسته ای دا روشا حمود دایی کم پیروز به پشت جی ستانه لیلی دایی یا زنار سوزدار دخازم لیلی دایی لیلی دایی نوشیری نینا اول حساس ترام پشت برنامه میش بره پارو کنس سلیم سای چاوی من جموشا رنگین که کی وسط پیام شاندی نیسان دیا سلاو ریز با ونگ رادیوی او حمو دایی کن میه هیجام دوی روشا دایی کنده ام جدل و سپاسی جدل و سپاسی دایی کن کو بحس کرن فداکاری و صبر مزن کرن ام بکن سپاسی خواهند کن خودی دایی که مل سر سر مکیم نکه و هر تم بساخی و آشتی بمینن روژا دایی کن پیروز به سلاو و گلاو حس کرن جوره وی سر سر مسر جاوی من که کی وسیب جموشا رنگین پیمک دیجاتی شاندن نیوستند یا روش بای سلاو و گلاو هوی دیکیم که هون باش بین سطران درسته جبو گوتان ونگ رادیوی را اتایی بد جبو ماموستا حسین چیا دخازم و پیروز دیکیم دم باش ماموستا حسین ورای دی باسا حیران سلسلی مثل چاویم گوتان شبه که کون زانه دی هیدی هیدی امبر به 15 گلانه پانزه گلانه ویده چند جو خواهر نوان یک دروژه دا هیا پانزه مهی امی بیتر بین سر مشاره زمان با خوان یعنی نم بیشن پروفیسیونال و قاسی که هم زیده هم نخواستم کمنا نو مشاره این بسپوری دا حفل دن کنان در سروژه در سروان مشاره با خوان جبر که تشته هری گرینگیش بو ما زمانه دبم هر تمیش زمانه خواه خودی در کوین هونجی دکارن ایرو حتی روژا پانزه مهی نه حتی پانزه مهی حتی کنگ اون بخوازن حتی چی دمک اون بخوازن اون دکارن بتای بد دنگی زارو که خواهش مره بشین دا کوام لبر پار ببکن نجبه کو زمان یا راستی هر تشته دی بیجن کو گوتنگ پیشین هید بی باو پشته لی دایک هر تشته زمان جی راستی هر تشته گوهدارین هیشا بی نکن نوان در سروش دا اون دکاران وی کاری بکن یعنی هر تم هلبت اون دکاران دنگی زاری که خوابش نیلی حتی پانزه مهی ام بکره جان بنده وان دنگانه پیم اگدین حتی شانده نویسند یا سلاو و گلاو که که از آمد فرهاد روژا دایی کم پیروز کم ستانا سینمه دخازم جه بلوک هفته و دو سپاس سری مسرچاوی من آمده یفسران ام چه ویسرانی گودارد کن هم جبو کیکی فرات هم جبو مرباتا کجمره دنگ شاندی کرم کن هون گذار بکن

0: بله گوشتاری دلال دیسه سلاب حسکرین دونه با خوبستان و گرستان شماره هیدی دیم گشن داویه برنامه خواه پیامک هاتی شاندن فیفی دیکنه انزام چما دیکنه که از ایوی پیامی بخوریم ازام چه نویسندی؟ نویسندی سلاب روش باش شبو کسین که دیکن بزوجن افسرانه همه باوی زیدو لی بدن بلا دیسه بفکر نه زواج خوشه حوال این هیچا خوش نه بختور بن بختور بن او کسی که خواستم سوژن یعنی اره سلام و گلام از کرنش بره بله گودارن گودارن ایشا ام هیدی دیگه اشتن داوی برنامه خواه او دنگی کش مره آتیه شانده ام دنگی گودار بکن دورا کرم کن گودار بکن
1: پرسیدی اول ساله بعد گرم دنگه و حرس بعد بیسم پرکه فاش دوم سال دایکا پیروز به و همو دست دایکا رو بیاد
0: رئیس سریم سر چابه من امشتین دست همو دایکن قهرمان ولی هستش بود کسین که هنگ دبیشن بزوجن هنگ دبیشن نزوجن هرم فلان سرانی گودار بکن چیکار موکیت یا خودش ورازی یا دموکراسی یا این چه یعنی ما فی یک دو ام بپاریزن ولاز ام خود تکل ناکن یعنی ام نابیشنش کسی که بزوجن کو نزوجن ولحاسه جیان خواشه چاو اون حزد کنه یعنی اون سر بستن گودار نیشه ولحاسه ما رو با کو ام گودار که سپاس بو کسی کو جمعه پیام شاندن سپاس بو کسی کو دنگ جمعه شاندن ام گشتن داویه برنامه سلاف و گلافش خواسته به ام دیسا ود گنم کلجان انرژی اک دن نمی بتسا ببین میوانه و حیا سلاف و گلاف اک دن بمینن دناوا سلاف و گلافانده
2: Bepişkirya bambilet.com.tr Slavu Glav Kadiyah

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان

فارس مد گل سور خانی پناء و گرد نظر دن مرزعنا پناء و دوتای رشکو کد کلیا کد ناو آمن دلم کاکی ن حیف کوسی صدم غابنی د دنیا ام دبوان شنگ بیریانو شلو ملانو شیرین چارو کدام لان آمانو صدام آن دسوت لبرگ زنگی د تاو او جا دلم کاکی ن کپیکی لبو نظر حیران خود سعد کمالاشی د کمیل را شرحانی او قربان یان دگر مولا رخی قول که برگردین اله هیل اله دارتین اله جنگی ده گواره اله توازی ده شده او جا دلم کپره نظر حیران

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینم وایر ویجی زوان

0: دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایر ویجی زوان ما
1: سیری دل باتمانه او هر اوسا همو باجارین ولات امنی بریندار روژه دهان کچو جن جبر تا اونباری ناموسی دین قتل کر گله کچو جن جبن باندورا وی شهر تایبت و قریش دا دبن قربانی بویرین فایل وان دیار هنک دین کشتن و هنک جی مجبوری خود کشتنی دین

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم و ایر وجیل.

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان و ایرو جی

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیا ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان